0: パン屋のうたいまーりぶじ
1: おりさるくらわだかさらひげじすべちわにゃわでやいやさへめれたなたにゃいやじゃたすぱなたまなむさいやかるほかましたかはたたらびちょまーりくりゃぶれやいやさへとちゃのうたいまー